smo v službi, ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih, punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilniko in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne troptine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tot gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Kino.
3: Napačen recept vam bo postregel z grozo, ob katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane.
2: Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na pančo na cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrojenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar, ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: Nočni kino.
1: Ko Denis Kaurman, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Toda pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu s dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi vgajati Bet in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Bet, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko ljubim te Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne h kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj 4 žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva, tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele, in se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona ko je spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, naj gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se ko spomni, da ga je preko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vsa jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj. Zjutraj pa odidem. Cari dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pi, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem?

0: je pripeljala. Car jo vpraša, zakaj si to naredila z menoj, kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena. Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče: Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalu je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navidez nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, vse jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši, in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica 19. mesto.

0: Už by lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mesto bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, mal latino, vroče bebe. Karol G na 18. mesto, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: She love the gram.
2: Oh, wait.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan,
2: ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa prideta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S, tole je Breaking Me, dober

0: Poletje je super.
1: Zato, ker se lahko človek malo sliče.
2: Radio 1, več dobre glasbe. Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Ed Sheeran.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
1: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Letje je čas za dobro glasbo.
10: Čas za sprostitev.
11: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
12: Radio 1. Več poletja.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, glavnem.
2: I'm a fireball.
0: Najboljši.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Do boljšega spanca s pravo vzmetnico obiščite Meblo Jogi Salon Ljubljana, BTC Hala A, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na meblojogi.si.
2: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
3: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
2: Oliva.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
6: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
5: Poišči Aromatrip v Millerju, Sanolaborju in na aromatrip.si.

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
3: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
1: Ena.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Več
1: sproščene zabave.
0: Več
1: prijetne družbe.
0: Več
1: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
6: Živeš.
7: In vrveš.
0: Krana in folk.
7: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obeti se si tijo.
10: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
11: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
12: Petek, 16. oktober.
11: Razprodano.
12: Najavljamo.

0: Upevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
2: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
1: Gea College. Upiši se zdaj.
3: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
3: Juhu!
2: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

najhujši vročini iz Česenca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga,

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Krvavec.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
10: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
9: Gea College. Upiši se zdaj.
11: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat!
15: Dio mi!
16: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.

0: Tole je bil Pitbull in Back in Time na Radio 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau družba, ura je 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar bo po včerajšnjem hudem padcu na dirki po Španiji potreboval operacijo. Slovenski kolesarski zvezdnik si je zlomil levo ključnico in sedmo vratno vretence, utrpel pa je tudi pretres možganov. Iz njegove ekipe sporočajo, da je zlom vretenca stabilen in da Pogačar nima nevroloških posledic, operacijo ključnice pa bodo zaradi pretresa možganov iz previdnosti nekoliko odložili. Pogačar je včeraj padel 32 km pred ciljem 8. etape Vuelte. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra in oviralo dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvidnejši izraelski predstavniki. V Italiji pa odmeva odločitev javne televizije, da z vodenja ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj umakne znanega novinarja Zigfrida Ranuccia. Razlogov niso pojasnili, opozicija in njegov odvetnik pa govorita o pritisku na neodvisnost javne televizije, saj je bila oddaja pogosto kritična do vlade Giorgia Meloni. Ranuccijev dom je bil lani tudi tarča bombnega napada, sprva so sumili, da bi lahko šlo za maščevanje mafije zaradi njegovega novinarskega dela, je pa preiskava pozneje pokazala, da je napad organiziral njegov prijatelj.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, nedelja danes res ne bo komplicirala. Veliko sonce in temperature do 31 stopinj, no jutri pa termostat še dodatno. Malenkost bolj navijemo, šlo bo od 27 pa do 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Na gorenjski avtocesti A2 občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani, zaradi prireditve pa bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica, Pivka od Bistrice do Šembije. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80 22 55, telefonska številka je brezplačna. Srečno pot!
7: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
0: Dobro jutro, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1, kjer se dan s tabo zbujam iz mobilnega studija v Arboretumu Volči Potok, kjer poteka čarobni dan. Radio 1 je tukaj skupaj z Lucky Kido, slovensko znamko otroških oblačil za otroke od 2 pa vse do 14 let. Najdeš jih v modrem paviljonu praktično čist na začetku in čez dan nas tukaj čakajo ustvarjalne delavnice, poslikave, kolo sreče, modna revija in glasbeni nastopi. Skratka, ni da ni, ogromno dogajanje danes, tole nedeljo bomo do 2 preživeli skupaj iz Arboretuma. Za štart in dobro jutro pa prihajajo Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me.

0: Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón, Jaka Grozdano, sem v Arboretumu na čarobnem dnevu in če danes še brezskrbno skačemo po parku, bo vtorek zgodba precej drugačna, začne se šola, na ceste pa se vračajo otroci, ki svojo pot šele začenjajo.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Ja, že 18. leto zapored skrbimo za akcijo Varno v šolo. Naši voditelji so s policisti ta teden že ustavljali voznike pred šolami, jutri pa gre na teren še človek, ki pozna slovenske ceste skor boljš kot lasten dnevni prostor. In to je naš glavni prometnik Borut Andrejaš. 1. septembra bomo obiskali šole po vsej Sloveniji in prvošolčkom razdelili darila za lep začetek novega poglavja. Ob 18. letnici akcije pa iščemo tudi otroke, ki smo jih presenetali čist prvič. Dan so že odrasli, če si med njimi, ali pa se spomnaš tega kot starš, se nam javi na 051-300-300, vozniki naslednji teden res počas. Za nas je to mogoče samo še ena pot v službo, za nekoga pa čist prva pot v šolo.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
2: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Uživo smo z Arboretoma Volčji potok, kjer poteka čarobni dan. Radio 1 je tukaj skupaj z Lucky Kido, slovensko znamko otroških oblačil za otroke. Od 2 pa vse do 14 let najdeš jih v modrem paviljonu pred nami, direkt pred nami. Ekipa pridno zaključuje s tem, da bo vse BP, kakor more biti. Čez dan pa nas čakajo ustvarjalne delavnice, poslikave, kolo sreče, modno revijo bo tudi imel, skratka, ni da ni. Tole nedeljo bomo preživeli skupaj do 2 v Arboretumu, zraven pa seveda. Na Radio 1 skrbimo za več dobre glasbe, ki prihaja v kratkem s Trigger Finger in I Follow Rivers.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
2: Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
4: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Bruno Mars in Grenade.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Pred nami je še en lep poletni dan, veliko sonca in temperature do 31 stopinj, jutri bo še kakšno stopinjo bolj vroče, ampak kar je najpomembnejše, zadnji vikend v avgustu je in danes je nedelja in absolutno bo za izkoristiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še hiter skok na ceste, previdno, promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru. Zaradi prometne nesreče pred delovno zaporo med Uncem in Ravbar komando nastaja tudi zastoj. Na gorenjski avtocesti A2 občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Radar je v Hrastniku na Petrolu, še enega pa ste opazili na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pred predorom Šentvid proti Gorenjski. To je to za enkrat, če še kaj opaste na cestah, kakšno kontrolo ali pa radar. Pokličte nas na brezplačno 080 22 55. Srečno pot. Jaka Grozdanov, sem s tabo in ti pošiljam en lep nedeljski pozdrav iz Arboretuma Volčji Potok, kjer danes poteka čarobni dan. Tukaj smo z mobilnim studiom in z Lucky Kidov. Na njihovi stojnici te poleg otroških oblačil čaka ogromno stvari, recimo kolo sreče. To uro oziroma v kratkem pa se mi pridruži tudi Helena Tošič iz glasbenega centra Dore Ui. Njihovi učenci bodo sodelovali na Lucky Kido modni reviji, tako da preverimo, kako je to, kar združaš glasbo, nastopanje in otroško modo. Skratka, vse to zvemo v kratkem, začenjamo pa z Glockenbach in Chris de Sarandijem. Tole je Magic Moment.
1: In še več do

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Tole Radio 1, uživo smo iz Arboretuma Volčji Potok, kjer poteka čarobni dan. Tukaj smo na povabilo slovenske znamke otroških oblačil Lucky Kidov. Na njihovi stojnici vas čaka kolekcija za vrtec in šolo. Ta konec tedna pa je še 30% ugodneje. Z mano zdaj pa je Helena Tošič, ustanoviteljica glasbenega centra Dore Ui. Helena, živjo.
1: Pozdravljen,
0: Jaka. Živjo, sem malo bolj v mikrofonček.
1: Takole,
0: zdaj te vas super slišmo. Pri Lucky Kidov pravijo, da želijo spodbujati aktivno in nepozabno otroštvo, polno gibanja in nasmehov, z njimi sodelujete tudi vi, ne, seveda. Kako je sploh prišlo do te povezave?
1: Tako je, kot si lepo rekel, Jaka, v Lucky Kidov verjamejo v srečno, nepozabno otroštvo. In podobno tudi pri Dore Vi pravimo, da je recept za srečno življenje to, da je otroštvo, kar se da lepo. To seveda pomeni kreativno, polno petja, glasbe in seveda nastopanja na odru, kjer otroci razvijo svojo samozavest. To, da ker so bile pač naše vrednote zelo podobne, smo se odločili za sodelovanje in otrokom v Sloveniji ponuditi še nekaj več.
0: Superca, kdaj pa se je vse to skupaj začelo, sodelovanje?
1: Začel se je letos marca, ko smo ko so Lucky Kidov podprli našo premiero.
0: Zelo frišna zadeva torej.
1: Frišna. Podprli so premiero našega avtorskega muzikala Barve sveta, ki pravzaprav govori o tem, da je vsak otrok mora biti sprejet, ne glede na to, kakšne barve ima in da je svet lepši, ko se barve pomešajo.
0: Absolutno.
1: Letos poleti smo tudi sodelovali, pripravljali smo muzikal Eni in Lucky Kido je to vse skupaj podprl, tako da pravzaprav si danes ob 11. na odru lahko pogledate odlomke, kaj smo pripravili, odlomke muzikala Eni.
0: Superca. A zdaj, čez dobro uro se začne Lucky Kido modna revija na odru, pa bodo v vlogi manekenov tudi tvoji učenci, učenci glasbenega centra. Kako ste se pripravljali in daj mi zdaj lepo, kdo je bolj živčen za dan? So oni bolj živčni ali si ti bolj živčna?
1: Dobro si rekel, Jaka, jaz mislim, da smo mi bolj živčni kot otroci. Otroci so tako samozavestni, pravzaprav pa ne bodo samo v vlogi manekenov. Res vsi lahko pridete pogledati modno revijo, najprej bo ena taka Joy Collection,

0: Okay.
1: To so za 3 do 5 letnike, potem bo pa back to school, se pravi nazaj v šolo, bodo otroci nosili oblačila, ki jih lahko zdaj za šolo, ne, starši kupijo, ampak ne samo v vlogi manekenov, otroci bodo tudi zapeli pesem Lucky Kido, ki smo jo v glasbenem centru Do Revi pripravili za njih v sklopu tega, kar pripravljamo za podjetja, glasba za podjetja. Tako da pridite z nami za 5, obljubim, da bo zabavno, ena taka catchy pesem Lucky Kido.
0: Mislim, se vidimo tam, ne? Mi smo itak že tukaj, pridite pa tudi ostali pogledat. Helena Tošič iz Do Revi, hvala ti.
1: Hvala tebi, Jaka. Se vidimo v 11. na odru.
0: Se vidimo. Lucky Kido najdete v modrem paviljonu tukaj na čarobnem dnevu. Dejte se ustaviti, otroci lahko zavrtijo kolo sreče, pa še modna revija nas čaka. Pridite v arboretum in preživite nedeljo z nami.
2: Jaka Grozdanov.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Juanes, La Camisa Negra je bil tole, v nadaljevanju pa gremo naprej z več dobre glasbe.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Zadnji vikend v avgusti pride na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroški delavenc, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
1: Aromatrip.
3: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
3: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Disturbing the Sound of Silence na Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po uničujočih poplavah na območju Nepala in Tibeta je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 750, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Vodni val in blato, ki sta po navedbah prič spominjala na cunami, sta v sredo izbrisala celotna naselja. Trupla domnevnih žrtev poplav zdaj odkrivajo celo v rekah v sosednji Indiji. Katastrofa naj bi bila povezana s podorom ledenika. Nepal in Združeni narodi pa opozarjajo, da zaradi globalnega segrevanja podobni dogodki v Himalaji predstavljajo vse večjo nevarnost. Streljanje na rave zabavi je pretreslo sicer mirno Švico. V streljanju na severu države je bila zgodaj zjutraj ubita ena oseba, še 5 ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje. Streli so po poročanju švicarskih medijev odjeknili pred 3 uro zjutraj na območju hipodroma, kjer je potekala zabava. Policija je sprožila obsežno akcijo in storilca oziroma storilce še išče. Kaj je privedlo do streljanja in koliko ljudi je sodelovalo v napadu, pa za zdaj še ni znano. NASA pa v vesolje pošilja teleskop, ki naj bi odprl povsem nov pogled na vesolje. Teleskop Nancy Grace Roman ima enako veliko glavno zrcalo kot legendarni Hubble, vendar kar 100-krat širše vidno polje. Nebo bo zato lahko pregledoval do 1000-krat hitreje in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo z njim raziskovali skrivnostno temno energijo in razvoj galaksij, pa tudi iskali nove planete zunaj našega osončja. Izstrelitev z Floride je predvidena danes ob 13:26 po našem času.
0: Poglejmo, kaj nas čaka danes na nebu, kaj reč druzga, kakor da nas čaka super vreme, sončno bo in jasno, s temperaturami med 26 in 31 stopinj. Če imaš možnost, je današnji dan absolutno za izkoristiti za kakšen izlet, lahko pa nas priješ pogledati tudi v Arboretum.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in pred predorom Golo Rebro. Prav tako je gneča na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico. Pozor, zaradi nesreče na primorski avtocesti A1 proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj do Unca, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Na gorenski avtocesti A2 občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom je tudi 3 km dolg zastoj. Zaradi prireditve pa bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka od Bistrice do Šembije. To je to. Opazili ste še 2 radarja. Enega na gorenski avtocesti A2 na nadvozu pred predorom Šentvid proti Gorenski, drugega pa v Krasniku na Petrolu. Če še kaj tazga opaziš, nič 80, 22, 55.
5: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grostanov.
0: Z Arboretoma Volčji potok se javljamo, kjer danes poteka čarobni dan. Pristojnici Lucky Kidov so pripravili kolo sreče, ustvarjalne delavnice, poslikave, tudi začasne tatuje se da tukaj dobiti, tako da dolg čas nam ne bo. Poleg tega pa nas čaka še modna revija in cel kup nastopov, mi pa to spremljamo z prve vrste v mobilnem studiu, kjer pa je spet čas za več dobre glasbe. Tokrat bo zanjo poskrbeli Billy Joel in Uptown Girl, tole poznamo.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, pozdravljeni v zjutranjem spregledu leta. Ljubitelji narave in zelenja nikoli ne spustijo festivala Regrata v Zabačenem, tudi letos so bili tam.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Če izuzamemo naš plitki politični bazen, kjer je pomlad dokaj seneno nahodna, se med ljudmi že prebuja pomladna razposajenost. Predvsem na podeželju je veselja dovolj. S Podgorškovega trga se nam oglaša Klara Jamrek.
3: Veselje do življenja tu v Zabačenem nikoli ne usahne in dobrot na stojnicah nikdar ne zmanjka. Prav zdaj se pripravljate na Regratov festival.
4: Ja, to imamo vsak let, ko gre Regrat v cvet.
5: Najprej se Regrat pobere, pol še pa šmrekove vršičke na trga za sirup.
4: Ja, sva jih že dale v cukr pa na sonce.
3: Ja, sem mislila, da šmrekove vršičke...
4: Ja, tudi v šnopček jih namočva, ja, to pa ja, ja.
3: Ja, ja. Sem se že ustrašila, da bo samo sirup.
4: Ah, sirup je sam za binglače.
3: Za binglače?
4: Ja, da si stegna pomažejo, ko tolčejo gor zudi. A ne, to vse utečeno.
5: Mrekcov se zacelja.
4: Ja. Ja.
3: Kaj pa iz Regrata še delate?
5: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrata celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
5: Oh, tudi Regrat lepo diši.
4: Ne, ne toliko.
6: Servus.
4: Ja. Oh, vetra, a sata prpelala, živjo Rupert.
5: A bo na festivalu špilal?
6: Ja, sve da bo špilo, prvo nagrado bomo pobrava, a je tak, ata?
7: Ja, ne vem.
3: A boste na harmoniko igrali?
6: Kako harmoniko, naš ata Rupert na Regrat piha.
3: Na Regrat igrate?
7: Ja.
6: Na, dajte eno pihnat na Regrat, ata.
7: Ja, nisem še...
6: Doma šte klepo igrate, dajte, no.
4: Daj ne gasilt vetra, no.
6: Pa, tega ne silim, se rad igra, no, v dolini tihi dajte, tuta vam je tako fajn.
7: Jaz rajš ne bi.
6: Pa na radio bote, ata, dojmo se malo potrudit, no. Dejma, dolini tihi je vasica. No, kaj je zdaj? To ni vse skup nečata, pa dojmo, no. Dolini tihi je...
4: Pozdjano vetra.
6: Pihnite, ata. Pa kao vam je zdaj, no, as pa pihnite, žembar če ti butast rorček, tetr, no, pih, dejmo.
7: Ne morem, ne gre.
6: Ka ne gre, sam pihnat je treba, no, po vsako odruh lahko še ti ror, ne trpiva.
4: A ste rekel smrekce, Klara?
3: Ne.
4: A ja, da ne.
3: Ja, ja.
4: No.
3: Joj, seveda sem rekla smrekce.
4: Ja.
3: Sploh ne vem, kaj bi
4: vedel. Ja, seveda, dejva je.
2: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down, ki ga lahko slišite tudi živo v Arboretumu Volčji Potok, kjer poteka čarobni dan. Tu smo skupaj z Lucky Kidov, otroška oblačila za malčke, otroke z vrtca, šolarje in že skoraj najstnike. Na njihovi stojnici se otroci lahko poslikajo, dobijo začasni tatu ali pa ustvarjajo na delavnici. Ogromno enega dogajanja je tukaj mi, Zenke, pa tukaj skrbimo za več dobre glasbe, s katero nadaljujemo v kratkem.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
3: Juhu!
2: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Halo?
6: Čučnik, dajte že mir.
5: A, komodel, ja kje pa ste?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
6: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
5: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni ob morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 €.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: The Strombellas in Spirits, poslušaš pa Radio 1.
1: Večina v najhujši vročini išče senca, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, če se te zdi zunaj že prijetno, toplo, počakaj še par ur, temperatura bo lepo rasla in čez dan bomo namerili vse od 26 pa do 31 stopinj. Skratka, veliko sonca in ena taka čist prava poletna nedelja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Previdno zaradi nevarnosti naleta na gorenjski avtocesti A2 proti Karavankam je promet oviran na desnem pasu med počivališčem Lipce in izvozom Jesenice vzhod Lipce zaradi pokvarjenega vozila s prikolico. Zaradi nesreče na primorski avtocesti A1 proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Zastoj je že pred Uncem, v njem pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Na gorenjski avtocesti A2 občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom je tudi 3 km dolg zastoj. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico Sever in pred predorom Golo Rebro in na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico. Dva radarja ste opazili, enega v Mislini pri Demolu, policijska kontrola pa je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. To je to za enkrat, če na cestah opaziš še kaj. Nič 80, 22, 55. Srečno. Jaka Grozdano, te pozdravljam uživo iz Arboretuma Volčji Potok, kjer imamo parkiran naš mobilni studio. Danes tukaj poteka čarobni dan. Z otroško znamko oblačil Lucky Kiddos smo tukaj, kjer najdete oblačila za vse otroke stare od 2 pa vse do 14 let. In ta konec tedna jih dobite kar 30% ceneje, čisto za ston pa pri nas. Na Enki dobite več dobre glasbe in zdaj nadaljujemo z Leoni in Don't Worry.

0: Luis Capaldi in Someone You Loved. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in že nekaj časa se pri nas tudi sprašujemo, kdo je skrivnostni nov obraz, ki očitno dela zelo dobro kavo, kar slišim, pa še marsikaj druzga. Slike in posnetki so že na Instagramu Radija 1, teoriji imate pa v bistvu vi poslušalci več, kakor pa internet po finalu kakšne serije. Kdo mislite, da prihaja? To ste zaupali Lari Tošič in Istoku Gustinčiču.
1: Mogoče bila Darja Gajšek, ker je bilo na koncu vprašanje, če je pripravljena na nove izzive, pa pač sem se nekako mislila na njo.
2: Ok, hvala lepa, Sandra. Torej, Lara, Darja Gajšek.
3: Mislim, super punca, pa ona je deželaka harmonko učila igrati.
2: Ja, zdaj bi lahko imela v Denis Avdičovo nadaljevalni tečaj, ne?
3: Ja, ja.
2: Mogoče, ja, ok. Mogoče. Albina?
4: Jaz sem že mislila, da bo ta lepa še... Pa je že Urška, pa je Markežova, kako se že piše, no.
2: Aha.
4: Sem že mislila, da bo ta Jasna pojavila, ampak ta je, ne vem, ampak bo ena mlajša, po mojem.
3: Mlajša? Kaj pa zate pomeni mlajša?
2: Albina.
4: Ja, tam ene 25 let, no, nekaj taga.
2: Aha.
3: Okej. Okay.
2: Torej, ena Larina sošolka v bistvu.
3: Ja,
2: koga od teh naštetih pa bi najrajši videla zjutraj v Denis Avdičovu?
4: Tako, nekaj taga. Pa sem že mislila, da je tale Ugo od Švaba partnerka. Pa sem že spomnica. Zdaj ne vem. Ne morem se odločiti.
2: Torej, Lara Medved zgleda,

0: Ne vem, no, pa se ti ne zdi, da bi bilo mogoče malo zmede, ali kaj praviš ti?
1: Ja, pa ne vem, če fajn medveda v službi.
0: Ja, samo ne tako prijazen medo.
1: Ja, ja.
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Joe in End of Beginning, naslov za vse, ko v nedeljo ob 11. že razmišljate, da je konc vikenda. V easy. To je šele začetek konca. V kratkem pa še tole, Shakira in Whenever, Wherever na Radio 1.
1: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
2: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika. Radio 1 Krvavec.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
6: Zadnji vikend v avgusti pride na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
7: Oliva.
9: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
10: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
9: Gea College. Upiši se zdaj.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat!
15: Dio mio!

0: Tabu in nekoč nekje, z več dobre glasbe pa nadaljujemo tudi v naslednji uri. Začnemo malo bolj na poskok z Bebe Rexo in Faithless v kratkem.
1: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Čau ekipa, ura je 11.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar se je po hudem padcu na Velti prvič oglasil iz bolnišnice. Na Instagramu je objavil fotografijo zaščitno opornico okoli vratu, ob tem pa z gesto pokazal, da kljub poškodbam ostaja borben. Pogačar je v sobotnem padcu utrpel pretres možganov ter si zlomil ključnico in sedmovratno vretence. Čaka ga operacija, nesreča pa je končala tudi njegov boj za zmago na dirki po Španiji. V jedrski elektrarni Zaporožje postajajo razmere vse bolj zaskrbljujoče. Že več kot teden dni je elektrarna brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko, predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. Elektrarna je od leta 2022 pod ruskim nadzorom in leži v bližini frontne črte. Roger Federer pa je tudi uradno med nesmrtnimi imeni svetovnega tenisa. Švicarskega zvezdnika so na slovesnosti v ameriškem Newportu sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih kot člana generacije 2026. Federerja, ki je v karieri osvojil 20 turnirjev za Grand Slam, so med govorom večkrat premagala čustva. Posebej ganjen je bil ob zahvali ženi Mirki in družini, ki ga je spremljala skozi kariero. 45-letni Švicar je šele drugi predstavnik svoje države v hramu slavnih po Martini Hingis.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo, kaj nas bo spremljalo danes čez dan. Vreme lahko skrajšamo na 3 besede. Sonce, poletje, pa nedelja. Pretežno jasno bo in do 31 stopinj, jutri podobno, samo še kakšno stopinjo bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas med Uncem in Postojno. Zastoj je že pred Uncem. Na primorski avtocesti A1 je zaprt še prehitevalni pas proti Ljubljani med Uncem in Logatcem zaradi nesreče. Tudi tukaj nastaja zastoj. V obeh prosim, da naredimo in držimo reševalni pas ter ne izstopamo iz vozil. Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in pred predorom Golo Rebro ter pred Šentiljem proti Avstriji. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj proti Avstriji 4 km pred Karavankami. Ta predor občasno tudi zapirajo. Zaprt pa je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce z izjemo lokalnega prometa. Zastoj je še na cestah Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna. Zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. Radar pa ste opazili na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji pred predorom Vipavski križ med Ajdovščino in Selom. Še enega ste opazili v Mislini pri Demolu, potem pa še 3 novi radarji v Begunjah pri Cerknici pri trgovini smer Rakitna. Radar je tudi v Kranju, na Laborah pri šoli BMB smer Ljubljana in pa še ena policijska kontrola še vedno v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Pestro je na cesti, če pa še kaj opaziš, nič 80 22 55, telefonska številka je brezplačna. Srečno pot!
7: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
2: Enkin Vikend in Jaka Grozdanov.
0: In danes se poslušamo in družimo iz mobilnega studia, ki smo ga parkirali v Arboretumu v Volčji Potok, kjer poteka čarobni dan. Čas pa je ta trenutek za Lucky Kidov modno revijo. Če si blizu, prid pogledat, njihova stojnica ponuja oblačila za najmlajše, kolo sreče, delavnice. Ni da ni, tako da res pridite pogledat naokol, pridite tudi nas, hej, pozdraviti na Radio 1, pa seveda. Več dobre glasbe spet prihaja. Prva v vrsti pa Bebe Rexha in Faithless New Religion, ena najbolj poslušanih pri nas.

Enrique Iglesias, Bailamos, Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki. In zdaj komad, pri katerem obstajata dve vrsti ljudi, tisti, ki počakajo na delo od Lady Gage in dajo čisto vse od sebe, in tisti, ki mislimo, da lahko odpojamo še Bradleya Cooperja in vse, kar pride zraven. Shallow je nastal za film Zvezda je rojena, Lady Gaga je zanj dobila Oscarja, mi pa smo ob njem dobili predvsem samozavest, da lahko v avto ali pa v kopalenci zadanemo njen legendarni A. Čeprav bi se ljudje v bloku po sosednjem avtu verjetno težko strinjali. Bo pa šansa, da to preverimo tudi zdaj. Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow.

0: Artema sin, I like the way you kiss me. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in dan smo v Arboretumu Volči potok, na čarobnem dnevu in z mano je Matjaž Mastenak. Povej nam malo o čarobnem dnevu. Kaj je to? Kaj dogaja tukaj danes?
1: Čarobni dan vsako leto nekako zaključi poletje in namenjen je družinam. Torej, Arboretum je tukaj predvsem gostitelj, medtem ko je glavno organizatorka zunanja in smo navajeni, da pridejo ljudje, ki običajno k nam ne pridejo. Ne?
0: Ja?
1: In to je pravzaprav tudi naša želja, odpreti vrata, tudi z ugodnejšo vstopnino privabiti družine in jim pokazati, kaj vse pri nas imamo. Ne? In potem se mislimo, da bodo tudi še kdaj kasneje prišli.
0: In vsako leto je to bolj uspešno, ne?
1: Vsako leto je to uspešno, seveda pa je vedno odvisno od vremena, od tega, ali treba stvar predstavljati in tako naprej. Skratka, z našega stališča to ni komercialna preditev, ampak predvsem predstavljanje tega, kar Arboretum je.
0: Koliko različnih ljudi pa je danes tukaj? Od teh, ki so tukaj, pa ki imamo pri njih kaj zavidati? Koliko lahko vidimo?
1: Jo, tole so pa, to je pa težko vprašanje, ker so tako različne kategorije, ampak jaz mislim, da teh lepostaj je zagotovo 80, ne? In na zelo različnih stvari.
0: Koliko je pa lansko leto ljudi tukaj, približno?
1: Lansko leto mislim, da je bilo 7000 ljudi. Ja, to je nekaj, ne? In
0: absolutno.
1: Se pa seveda to razporedi tudi skozi cel dan, tako da Arboretum ni bil zabasen ali pa ni postalo ljudi preveč. No?
0: Superca. To se pravi, danes pričakujemo glede na vreme, da bo še več ljudi, ne?
1: Ja, ne pridejo, dan služi, program je res pester za mlade in starejše otroke, mislim, da je res dovolj dejavnosti, ki bodo prevzele.
0: Super. Matjaž Mastenak, hvala, da si se oglasil.
1: Prosim, lepo.
0: Lepo. Čau.
2: Jaka Grozdanov na Radio 1.
3: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Danes bo sončno in do 31 stopin, jutri pa še malenkost bolj, jutri bomo šli do 32, šele pozno, jutri popoldne se predvsem na severu poveča možnost kakšne plohe in nevihte, do takrat pa super vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Škoda, nič 80 19 41.
0: Na primorski avtocesti A1 je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa so nesrečo umaknili. V obe smeri Meduncem in Logatcem ostajata zastoja, v katerih prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem in Postojno. Preostali zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico Sever in pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico. Gneča je tudi na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji, 4 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo. Zaprt pa je tudi izvoz Jesenice vzhod, Lipce, razen za lokalni promet. Zastoji so še na cestah Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna. Še ena informacija, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Laško v Vinku pri Tremerjah. V obe smeri je zastoj, previdno zaradi nevarnosti naleta. Obvoz je po cesti Jagoče, Svetina, Štore in obratno. Radar je na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji pred predorom Vipavski križ med Ajdovščino in Selom. Še enega sto pazili v Begunjah pri Cerknici, pri Trgovini v smeri Rakitne in še zadnji radar v Kranju na Laborah pri šoli BMW v smeri Ljubljane. To je to za enkrat, če opaziš še kaj. Nič 80 22 55 je naša brezplačna telefonska številka. Srečno pot! Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radiu 1 in pozdravljam vas iz našega mobilnega studija v Arboretumu, nas najdete, čarobni dan poteka. Mi pa smo tukaj na povabilu otroške znamke oblačil Lucky Kidov. Z njihovimi oblačili bodo naši najmlajši, pa tudi že večji otroci, zgledali tipi topi, pa še oblačila podpirajo aktivno preživljanje časa. Tako da, če ste v bližini, pridite nas pogledat, ogromno dogaja danes tukaj za vso družino praktično. Na Enki pa mi skrbimo za več dobre glasbe.

Jaz nimam blage veze, o čem teče besedila. Ja, če kdo ve, naj mi piše na 051-300-300, drugač pa je Lambada izšla leta 1989 in praktično čez noč iz brazilskega plesa obnorela svet. Kar je tako, če pomisliš, kar noro, sploh za tiste čase in za pesem, pri kateri večina od nas pozna sam eno besedo in to je naslov Lambada. Če si trenutno za volanom, pazi, kako plešeš, naj pleše sam zgornji del telesa, oziroma naj bo čim bolj primer. Če si pa doma ali pa tukaj z nami v arboretumu, pa nimaš izgovora, ker zdaj skočimo nazaj v 80-ta z Lambado.

0: Poletje.
1: V naravi sem veliko več kot pa pozimi.
2: Na plaži.
3: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
4: Radio 1.
2: Več poletja. When the day...

Še naprej se družimo skupaj na čarobnem dnevu v Arboretumu Volčji potok. Mi smo tukaj z mobilnim studijom in pozdrav nas je prišel tudi Matic, ki naslednjo pesem posveča Luni. Tole je Vlado Kreslin in z Goričkega v Piranu.

0: Ljubitelj. Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
1: Radio 1 Krvavec.
2: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: Ekskluzivno bojanje spominov.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Jogi Salon Ljubljana, BTC Hala A, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na meblojogi.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.

0: Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This na Radio 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi svojo pobudo umaknili. Po neuradnih informacijah naj bi to storili v začetku prihodnjega tedna, ter s tem omogočili, da opozicijske stranke zahtevajo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za zakonodajni referendum bi se sicer moralo začeti 1. septembra. Odprto pa ostaje vprašanje posvetovalnega referenduma na isto temo, ki ga je državni zbor že razpisal za 11. oktober. Islandija se, kot kaže, vendarle ne bo znova podala na pot proti Evropski uniji. Na referendumu je proti obnovi pristopnih pogajanj glasovalo 52,5% volivcev, za pa 47,5%. Prešteti morajo le še nekaj glasovnic, zato večjega preobrata ni pričakovati. Islandija je sicer pogajanja s Brusljem začela leta 2009, a jih je pozneje ustavila leta 2015, pa tudi uradno sporočila, da ne želi več statusa kandidatke za članstvo. Letalski promet v Evropski uniji pa se je dokončno vrnil na raven pred pandemijo. Lani so našteli 6,9 milijona potniških letov, skoraj 4% več kot leto prej in le še za odtenek manj od rekordnih 7 milijonov iz leta 2019. Najbolj prometno letališče po številu potniških letov je bil amsterdamski Schiphol 488 tisoč leti, sledila pa sta pariški Charles de Gaulle ter Frankfurt.
0: Lepo in sončno bo v preostanku dneva, namerali bomo med 26 in 31 stopinj. Edina obvezna oprema danes so kakšna sončna očala, pa mogoče kakšna luštna senca.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Na primorski avtocesti A1 je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem zaradi nesreče. Zastoji so v obe smeri med Logatcem in Ravbar komando. Prosim, da v njih naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Preostali zastoji pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, 4 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo. Zaprt pa je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Še ena informacija, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško pri Tremerjah zaradi prometne nesreče. V obe smeri je zastoj. To pa je za enkrat to. Ukolikor še kaj opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
2: Enkin Weekend in Jaka Grozdanov.
0: Ja, in javljam se vam direktno iz čarobnega dneva, ki poteka v Arboretumu. Z Lucky Kidov smo tu, slovensko otroško znamko oblačil. 30% popusta vas čaka, če vam ne uspe priti v živo, pa skočite zdale na luckykido.si. Popust je tudi tam, skodo čarobnih 10, pa imate še dodatnih 10% popusta. Ja, mi smo tukaj, da poskrbimo za več dobre glasbe in prihaja Madonna z Like a Prayer.
5: In še več dobre glasbe.

0: najboljši glasbeni mix.
1: Radio 1.

0: Maybelline, don't call me up, Jaka Grozdano, sem tvoja družbena Enki in v Dobro jutro šovu so se ta teden pogovarjali o precej kruti dopustniški izbiri, a bi šli rajš na popolnoma brezplačen dopust s popolnim neznancem ali neznanko ali pa s prijatelji, ampak moraš vse plačati s trikratno ceno. To so se pogovarjali zato, ker se je Miha Deželak ta teden vrnil z dopusta in povedal je, kaj bi zbral on in... Pri besedi za ston, nekateri ne rabimo prav veliko časa za razmislek, ne?
1: Mislim, jaz še vedno pravim, da je beseda za ston tako zelo močan argument.
2: Ja.
1: Če vse za ston lahko, jaz marsikaj tudi toleriram.
2: Marjeta?
3: Definitivno z neznancem, pa imaš vse za ston, glede na to, da kakšen dopust bi mi čist prav pasal zdajle, brez otrok.
4: Okay. Se prav z neznancem, pa s pogojem, da je 18 plus, ali kako?
3: Točno tako, pa da ne kliče mami.
2: Pa da ne kliče mami, ja, to se sliši zelo kot aktiven dopust.
3: Ja.
2: Zdaj pa še Jan, ti bi raj še šel za sebo po svoji izbiri, tudi če vse plačaš trikrat, zakaj?
5: Zakaj bi šel z nekom, pa tudi če vam vse plača, ja. Ne, da bi šel za ston, rajš grem pa s svojo družino, ker imam že pa otroka, stara sta 8 pa 5 let, pa ženo, in rajš zberem to, kot da bi šel s komarkola, ne.
4: Se pravi trikrat dražje, ampak kaj bi to pomenil, da bi bil dopust trikrat krajši, ali da bi tam trikrat manj jedel, ali kako bi pol to skompenziral?
5: Glede na to, koliko jemo, pa nas v družini bi kar rekel trikrat krajši.
2: To pa...
5: Sam da je zajez dovolj.
2: Ja, sam da je zajez dovolj.
1: To pa res razumem, mislim, Jan je tak, kaj ne rečem, moje vrste človek.
4: Ja, da bi bila kar drag dopust skupaj.
6: Dobro jutro šov.
7: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
6: Radio 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.

0: Kygo Kelly, Tim Griffin, Save My Love. Še en opomnik imam za vas. Jutri zjutraj se vrača Denis Audit Show. Ekipa štarta ob 5 zjutraj in kar je zanimiv, da to ne bo iz našega studija. Kje bo ekipa in zakaj? Ja, glej in nas poslušaj od 5 ure zjutraj.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
3: Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
8: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.

0: še.
1: Robbie Williams in The Road to Mandalay.
2: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Ja, danes je pred nami super sončna in lepa nedelja, pretežno jasno bo, temperature bodo šle vse do 31 stopinj, jutri pa nas čaka še bolj vroči ponedeljek, čez dan bo šlo do 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Na primorski avtocesti A1 so omaknili posledice nesreče, ostajajo pa daljši zastoji. V smeri Ljubljane so zastoji od Ravbar komande do Logatca, v smeri Kopra pa pred Logatcem ter med Uncem in Ravbar komando. V obeh prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Preostali zastoji so še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, 3 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice, vzhod Lipce, razen za lokalni promet in še preostali zastoji na cestah Lescebled, Lucija Izola in Šmarje. Koper. Še ena informacija, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje, Laško, pri Tremerjah zaradi prometne nesreče. Tam je v obe smeri zastoj. To je to, opazili ste še eno policijsko kontrolo v Šoštanju pri Kajuhu. Ja, če še kaj opaziš, nič 80, 22, 55, srečno pot. Jaka Grozdano, sem se danes parkiral z mobilnim studijom direktno v Arboretumu na čarobnem dnevu, kjer je ogromno dogajanje za vso družino. Najdete tukaj pa tudi stojnico Lucky Kiddo, gre za slovensko otroško znamko oblačil za otroke od 2 pa vse do 14 let. Izjemni popusti vas čakajo tukaj do 30%, s kodo čarobnih 10 na luckykiddo.si pa še dodatnih 10%. Skratka, pridite pogledat tudi sem v Arboretum, pa poslušajte nas, ker v kratkem pride tudi Patricija Pangršič.
2: In še več dobre glasbe.

0: Tole je Radio 1, Joker Out in odsevi sonca, uživo smo iz Arboretuma, kjer danes poteka čarobni dan. Tukaj smo skupaj s slovensko znamko otroških oblačil Lucky Kidov, ki oblači otroke od 2. pa vse do 14. leta. Skupaj s Patricijo Pangaršič so ustvarili tudi novo kolekcijo Joy. Patricija mi pa že dela družbo, čau.
1: Živja.
0: Čau, si podjetnica, osebna trenerka, ustvarjalka vsebin in mama. A ne? Zdaj pa še so ustvarjalka otroške kolekcije in daj mi povej, kako je sploh prišlo do tega medsebojnega sodelovanja z Lucky Kidov. Kako ste se našli?
1: V bistvu ta zgodba se kar nekaj časa packala skupaj.
0: Okay.
1: V bistvu se je začel čisto preprosto, dobila sem mail čez

0: skupno zgodbo. Glede na to, da obožujem, oziroma da vam zelo rada, da je Tajko lepo oblečen,
1: mm-hmm, ja.
0: Pa da, ne vem, pač nisem najdla do zdaj, da bi rekla, ne vem, mogoče samo ena trgovina je bila taka, da so mi bile res všeč oblečila. Pa sem pa rekla, valjda, jaz sem takoj za, ne, dejmo in okay, evo, to okay. Se je pol eno leto pa pol rihtali in smo prišli do kolekcije Joy.
1: Superca, koliko si bila pa dejansko vključena zraven v ostanjo kolekcijo?
0: Dejansko sem bila kar fejst vključena, ni to tako, ko mogoče kdo misle, aha, ja, pač samo vključena, ne, pač res sem bila tudi na vseh sestankih, kar se tiče samih dizajnov, povedala sem, kakšne barve si želim.
1: No, super.
0: Kaj ima Tajko rad, malo smo iz tega izhajali, neki kakšen traktor, da je... Kratka, pač skupaj smo poiskali neke take luškane motive, jaz sem pa potrdila tist, kar mi je bilo najbolj všeč, smo naredili ožji izbor in evo.
1: Superca. Zdaj, ko zbiraš oblačila svojega otroka za Taja, tvojega Tajkota, kaj najprej pogledaš kot Patricija in kaj kot mama? Ker verjetno en del tebe je tako, ok, želim, da dobro zgleda, drug del je pa tako, da se da tudi kaj dobro uprata, ne?
0: Ja, definitivno. Najprej pogledam kot Patricija, kako zgleda, kako bo to na njemu, kako mu bo pasal, če je luškano. Pol druga stvar, ki pa je pa sigurno tudi to, da kako bom oprala, a bo šlo ven, kakšne praške lahko uporabim, če je to kaj slučajno, kakšen tak material, da ne morem. Tako da ja, tudi to kot mama pa najprej to pogledam.
1: Absolutno. Kako se pa ti kaj spomniš svojih otroških oblačil? A si jih ti izbirala sama ali je to una klasika, tole boš nosila in to je to? Kako je bilo pri vas?
0: Ne spomnim se, če povem čist po pravici. mislim, da sem kar hitro drugače imela tudi... Nekaj sama pri tem, no, ker smo dosti hodili v Avstrijo, shopping pa tako, pa pač se takrat spomnim, da pri nas še ni bilo, ne vem, kaj bil takrat, je bil Cion, da, ne vem, ne spomnim se čisto točno, kaj ga pri nas še ni bilo, no, in pa smo šli gor in valjda pač sem si že tudi sama zbrala, ampak še vse en pa mislim, da bolj je bila mami tista, ki je rekla, to boš imela oblečen.
1: Je bila, ne. Ja, ok, še zadnje vprašanje, pol te pa spustim, če bi lahko en dan živela po otroških pravilih, recimo sladica pred kosilom ali pa skakanje po postelji ali pa da ne bi rabila nikoli več pospravljati, kaj bi zbrala?
0: Definitivno, da nikoli več ne rabim pospravljati, tako da to zberem.
1: Patricija Pangeršič, hvala, da si se oglasila. Kolekcijo Joy in ostalo oblačila Lucky Kido lahko danes pogledaš tukaj, na čarobnem dnevu, ali pa na luckykido.si. Ta konc tedna imajo 30% popusta, s kodo čarobnih 10 pa dobiš še dodatnih 10%. Hvala ti, da si prišla.
0: Z veseljem, hvala za vabilo.
2: Jaka Grozdanov na Radio 1.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead, komad, za katerega je Olivia video spot posnela v Versajski palači. Nadaljujemo pa s Huntrix. Prihaja Golden, do takrat pa ustan v moji družbi, ker prihaja še več dobre glasbe.
1: Radio 1 Krvavec. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
1: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
2: Oliva.
1: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
3: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
1: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si. Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
4: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
1: Gea College. Upiši se zdaj.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.

0: Michael Jackson in Black or White na Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Urajena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje nov val silovitih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Obrambno ministrstvo v Moskvi trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne, naftne ter energetske objekte. Napoved vzbuja skrb pred ponovitvijo razmer iz minule zime, ko so ruski napadi močno poškodovali ukrajinski energetski sistem, milijoni ljudi pa so ob temperaturah pod ničlo ostajali brez elektrike in ogrevanja. Moskva in Kijev sicer že več mesece stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, tarče pa so vse pogosteje energetski, industrijski ter pristaniški objekti. Medtem razmere v jedrski elektrarni Zaporožje postajajo vse bolj zaskrbljujoče. Elektrarna je več kot teden dni brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. V Veliko Britanijo pa se očitno ne vračata le princ Harry in Meghan, ampak tudi Sarah Ferguson. Nekdanja vojvodinja Jorška naj bi se po več mesecih v tujini že prihodni teden preselila v najeto hišo v Angliji. Iz javnosti se je umaknila, potem ko je morala zapustiti Royal Lodge v Windsorju, kjer je živela z nekdanjim možem Andrewom. Oba sta ostala brez kraljevih nazivov po novih razkritjih o povezavah z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Fergusonova naj bi zadnje mesece preživela predvsem v Švici, njeno skorajšnjo vrnitev pa je potrdil vir iz njene bližine.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Napoved za preostanek nedelje, veliko sonca in do 31 stopinj, jutri nadaljujemo podobno, samo še nekoliko bolj vroče, šlo bo do 32, v ponedeljek pa pozno popoldne lahko predvsem na severu nastane nekaj ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Na primorski avtocesti A1 so daljši zastoji v smeri Kopra od Unca do Postojne, v smeri Ljubljane od Studenca pred Postojno do Unca ter od Logatca do Vrhnike. V zastoju proti Ljubljani promet ovira še nesreča med Uncem in počivališčem Lom, zastoji pa so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne izstopamo iz vozil. Preostali zastoji so še na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na obalni hitri cesti H5 proti Kopru od razcepa Srmin do izvoza Koper Center ter naprej po cesti Koper Šmarje, kjer so zastoji v obe smeri. Na gorenjski avtocesti A2 je gneča proti Avstriji, 3 km pred Karavankami, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce z izjemo lokalnega prometa. Zastoji so še na cesti Lesce Bled in Lucija Izola. No, še ena informacija. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško pri Tremerjah zaradi prometne nesreče. Tam je v obe smeri zastoj. To je to za enkrat, kar pestro je na cestah. Če še kaj tazga opaziš, nič 80, 22, 55. Če si na poti, srečno pot.
8: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
3: Enkin Vikend in Jaka Grozdanov. Radio 1.
0: Ja, če se lotevate nedeljskega kosila, najprej dober tek, drugač pa sem tvoja družba Jaka Grozdano in še vedno smo v Arboretumu z mobilnim studiom, kjer poteka čarobni dan. Mi smo tukaj na povabilo naših prijateljev iz Lucky Kidov, kjer imajo tudi novo kolekcijo Joy, ki so naredili skupaj s Patricijo Pangršič. Pridite preveriti, kako vse skupaj izgleda in seveda lahko nas tudi pozdravite v naš seveda mobilni studio. Skratka, dogaja tukaj na polno, tako da pridite. Če imate čas, v preostanku nedelje smo še tukaj, z mobilnim studijom pa samo še do dveh.
5: In še več dobre glasbe.

0: Pink in Try, Jaka Gruzdano, sem s tabo na Enki. In v torek se na ceste vrača skupina udeležencev, ki nima izpita, nima veliko izkušenj, včasih pa tudi ne pogleda ravno trikrat, preden stopi čez cesto. Govorim seveda o naših šolarjih.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: In skupaj pripravljamo že 18. leto zapored akcijo Varno v šolo. Z voditelji smo skupaj z policisti voznike že opozarjali pred šolami. Jutri pa gre na teren še naš glavni prometnik Borut Andrejaš, da preveri, kako pripravljeni smo na prvi šolski dan. 1. septembra bomo obiskali tudi šole po vsej Sloveniji in zdarili presenetili prvošolčke. Jaz in Maša Grmovšek bo pozdravila v Železnikih, letos pa ne iščemo samo prvošolčkov. Iščemo tudi tiste, ki so bili prvošolčki ob čisto prvi izvedbi naše akcije. Če si slučajno ti med njimi, ali pa se tega spomneš kot starš, se nam javi na 051 300 300. Otroci se morajo naučiti varne poti v šolo. Mi odrasli jo že poznamo, naša naloga pa je samo, da po njej vozimo počas in predvsem z glavo.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
2: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Tole nas čaka perfekt in s tem naslovom bi super lahko opisal današnji dan tukaj v Arboretumu. Tako da pridite pogledat, kako se imamo dober.
1: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
2: Pa kdo tako reče?
1: Vsi, kar vprašaj.
2: Maja Ziharja.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
3: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
5: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
6: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Ed Sheeran in Perfect. Mal romantica je Natale, lepo sončno nedeljo. Za preostanek nedelje res ni treba preveč filozofirati, sončno in toplo bo, temperature do 31 stopinj, če že gledaš proti ponedeljku, še bolj vroče bo, proti večeru pa predvsem na severu, mehem bolj nestanovitno vreme, neki ploh in neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Na primorski avtocesti A1 so zastoji, in sicer v smeri Kopra od Unca do Postojne, v smeri Ljubljane na več mestih od Postojne do Vrhnike, zastoji pa so tudi na usporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Preostali zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na obalni hitri cesti H5 proti Kopru od Razcetka pa Sermin do izvoza Koper Center ter naprej po cesti Koper proti Šmarju, kjer so zastoji v obe smeri. Gneča je še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, 2 km pred Karavankami. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce z izjemo lokalnega prometa, pa še zastoji na cestah Lesce Bled in Lucija Izola. Opazili ste še en radar, in sicer Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. To bo zaenkrat vse, ukolikor imate še kaj tazi, kar bi nam želeli sporočiti z cest. Nič 80, 22, 55. Srečno pot. Jaka Grozdano, sem še zadnje pol ure s tabo na Radiu 1 v živo iz Arboretuma Volčji Potok, kjer poteka čarobni dan in kjer najdete tudi stojnico otroških oblačil Lucky Kido. Lucky Kidov, poslikave obraza so tudi tam, kolo sreče, ustvarjalne delavnice, ni da ni, vsega ogromno, pa še odlični popusti, na to ne smemo pozabiti. Če ste blizu, dobrodošli, dobrodošli pa tudi na luckykido.si, kjer vas čaka 30% popusta na vsa otroška oblačila in še dodatnih 10% skodo carobnih 10. Mi bomo še naprej z več dobre glasbe, prihaja David Geta in Alfa Vili ter Ava Max, malo novejša različica Forever Young.

Žiboni in Libar je tole, nadaljujemo pa z Jeruzalemo, s tem pa počasi zaključujemo današnji program z Arboretoma in Čarobnega dne. Čez nekaj trenutkov se poslavljamo, še vedno smo pred stojnico Lucky Kido, kjer lahko dobite oblačila za najmlajše in tudi malo starejše otroke. Tukaj imajo tudi kolo sreče in ustvarjalne delavnice, tako da vabljeni.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All. Jaka Grozdano, sem med tvojo družbo v mobilnem studiu. Parkirali smo ga v arboretumu na čarobnem dnevu pri stonici Lucky Kidov. Za danes se tukaj poslavljamo, s programom naprej pa nadaljujemo iz našega studija.
1: Jaka Grozdano na Radio 1.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
5: In vrveš.
10: Krana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
15: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Trip.
18: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
17: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
18: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
19: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
2: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
19: Gea College. Upiši se zdaj.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
0: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Ej, Andreja, kam voda svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
17: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
5: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ura je 2. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej poziva muslimanske države k enotnosti proti ZDA in Izraelu. V pisni izjavi, objavljeni približno pol leta po začetku vojne na Bližnjem vzhodu, je državam v regiji sporočil, da bi se morale združiti proti, kot je dejal, pravima sovražnikoma. Opozoril je, da vsak, ki spodbuja razdor in konflikte med muslimani, služi interesom sovražnikov islama. K enotnosti je pozval tudi Irance ter poudaril, da je vsak kakršno ravnanje, ki škoduje družbeni povezanosti države, prepovedano. Suša postaja vse pogostejši pojav, od leta 2000 se je njena pojavnost po svetu povečala za kar 30%. Združeni narodi opozarjajo, da že dolgo ne gre več zgolj za okoljski problem, saj suša vse močneje vpliva tudi na življenje ljudi in gospodarstvo. Še širši problem je degradacija tal, ki prizadene že 40% svetovnih zemljišč in polovico prebivalstva. Države zato pozivajo k boljšim sistemom zgodnjega opozarjanja in pripravam na vse pogostejše sušne razmere. Evropska politika prehoda na električne avtomobile pa temelji na napačnih predpostavkah, tako opozarjajo raziskovalci Tehniške univerze v Münchnu. Po njihovi analizi električni avtomobili skozi celoten življenjski cikel niso brez izpustov. V primerjavi z avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem naj bi izpuste v povprečju zmanjšali za 41%. Raziskovalci EU očitajo, da pri izračunih upošteva predvsem izpuste iz izpušnih cevi, ne pa tudi proizvodnje avtomobila in baterij, pridobivanja surovin, elektrike za polnjenje ter recikliranja. Opozarjajo, da bi lahko takšen pristop ogrozil tudi doseganje evropskih podnebnih ciljev.
1: Kar se vremena tiče, danes pretežno jasno, takšno kot ga vidite od zunaj, nič se ne bo spremenilo in tudi jutri ne. V Polzeli v tem trenutku 28 stopinj, enako je v Ljubljani, v Mariboru in v Sodražici. Izola in Vinica 29, Murska Sobota prav tako 29, v Ajdovščini pa 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Moj kolega na prometnih informacijah je danes Luka Dobnikar. Dobar dan, kako je na cestah? Bomo se zdaj slišali, morda, evo ga.
5: Aha, evo, živjo, živjo. Ja, takole, zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Vrhnike, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center, na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami ter na cestah Koper Šmarje, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Primostku pri Metliki in pa Kedi vas čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Srečno.
6: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka.
7: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Še enkrat prav lep, dobar dan, Luka, in sorry za prvo napakico, ki te nisem spustila k besedi.
5: Ja.
1: Ja, danes bova skupaj skrbela, da bo na cestah ok, pa dejte se pomiriti lepo na cestah, ker se samo pripravljamo na 1. september, prvošolčki, ne samo prvošolčki, vsi ostali, ki so razposajeni še od počitnic, prihajajo na ceste, o tem bo veliko govora danes in verjetno v študiti me bo marsikaj zapovedati, ne, kakšno opozorilo. Ja. Hvala ti, Luka. Pozdravljena družba. Izložba iz najbolj čarobnega prizorišča danes, Arboretuma, tamkajšnjega dogodka Čarobni dan, se vračamo v najbolj modro-rumeni studio v državi, v Stegne, Radio 1, Desire sem vaša družba na to zadnjo nedeljo v avgustu in glavno sporočilo današnjega dne, saj z moje strani, Bogi, drž se! Cela Slovenija je s tabo, kako se dejansko drži po grozljivem padcu včeraj pa v kratkem. Ostanite na enki.

0: poletje. Z Radiem 1.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Družba, lep dober dan, Desire, sem z vami na Radio 1 iz studija. Potem, ko smo celo jutro oddajali iz Volčjega potoka Arboretum, kjer poteka čarobni dan. 14. ura in 20 minut, Tadej Pogačar. Po hudem padcu na 8. etapi Vuelte se je prvič oglasil iz bolnišnice. Na svojem Instagram profilu je objavil fotografijo z opornico na vratu, povoj na obrazu ter roki, a z gesto, s katero je pokazal, da ostaja pozitiven in v šampionskem slogu. Naj samo obnovim, za tiste, ki ne veste, če se vračate z dopusta in ste bili odklopljeni od vseh medijev, včeraj je Tadej Pogačar žal usodno padel zaradi poškodbe, zlom ključnice, sedmo vretence in pretres možganov je moral odstopiti od Vuelte. Trenutno se nahaja v bolnišnici v Barceloni, kjer čaka na operacijo ključnice, ne morejo še imeti zaradi pretresa možganov, no kaj se je dejansko zgodilo, bodo razkrile nadaljne preiskave, špekulacije, zakaj je padel, je ogromno, vendar zaradi porasta te AI uporabe tehnologije pri prirejanju posnetkov in fotografij res težko razumemo, katera informacija drži, katera ne, počakajmo na uradne rezultate, kaj bojo pokazale preiskave, do takrat pa lahko samo pošiljamo pozitivne vibracije našemu šampionu. Absolutno, dragi Pogi, show must go on, edina stvar, v katero ni dvoma, je ta, da je bil Pogi pred padcem v vrhunski formi in da mentalno ostaja nepremagljiv.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
2: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ojena? Več dobre glasbe.

0: Kid Rock in Born Free, ko smo še mislili, da smo se rodili.
1: Večina v najhujši vročini išče senca, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Okrasen teden se podajamo, danes zadnja avgustovska nedelja, krasen teden pa predvsem zaradi tega, ker gremo v šolo in na prvi šolski dan bo bojda lušno lepo vreme, tja do 26 stopinj, v tem trenutku pa Radovljica 26, Velenje, Žužemberk, Ljubljana in Maribor 28, na Ptuju 29, Radenci, Črnomelj 30, 31 v Piranu in 32 v Novi Gorici.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka, želim si, da tale nedelja mine mirno na cestah in da vsi pridejo pravočasno domov, da bodo lahko pripravili šolske torbe. Kako gre?
3: Ja, tudi jaz si tako želim, ampak vseeno nekaj težav imamo. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Kranju pri počivališču Voklo. Nastal je tudi krajši zastoj, previdno. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami in na cestah Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Primostku pri Metliki. Srečno pot.
0: Srečno tudi z moje strani in naj ostane samo pri zastojih.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Desiree Moeme, dobro dan in dobrodošli na tole zadnjo avgustovsko nedeljo. Denis se vrača jutri zjutraj. Jutreni šov, pravzaprav Denis Audič šov. Ampak še dva dni nazaj je na njegovem mestu sedel Gizi, ki je dodobra začinil avgustovska jutra na Enki. Kako je to zvenelo še v petek?
4: Smo

Dela in pa dela samo čas sedem, družila že v prejšnjem tednu lahko še prej. Isto Gostinčič in Miha Deželak pa sta se zvete pogovarjala o dražbi. In sicer dražbi predja Merkurja. Mikrofon se je prodal za

Po mojem pa njemu pa niste zavedali.

0: iz prometnih nesreč tukaj prišlo, ne da?
1: Ja, res je, prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani in med Razdrtim in Postojno pri Vidmah. Zaradi pokvarjenega vozila je za počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom se na Žečeče Vidmah pripada. Zastoj imamo na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice, na Štajerski avtocesti v te smeri med Ravnimi in Slovenskimi Konicami ter proti Avstrijskimi

včeraj ni bila prizorišče samo Vuelte, dirke, pogubne za našega polja. Na dušo si moto, ki je veste, da se je vrgonil, bila tudi zelo, zelo dobra moto dirka in si se včeraj semideska. Danes pa tista čisto prava, ki je bilo dobila pred nekaj minutami, nobenega pomnilnega paza, tamne, je pa prišel nekaj zmage, pomači ljubljenec, se štiri rečemo kako več o MotoGP.

Desire, sem z vami. Gremo na ceste, imam eno tako lušno poročilo z cest. Ne, ne naših cest, španskih cest. In ne, ne izvolite. Niče ni padel, vstaj ne tako grozno kot včeraj na špogi, ampak so pa pozili, tako včeraj kot danes. Včeraj se je odpila sprinterska dirka, danes pa tista čisto klasična MotoGP dirka. Do konca MotoGP prvenstva manjka še 9 dirk, danes se je odvila, katera še

so nekrati bomo v Španju, v Valencijo prihajajo. Dvajset minut čez tretjo uro nedelja je Robbie Williams pa že na sporedu.

5. Settembra praznujemo s Flirt, Flirci, Tingala Fortuna in Čorčupom. V nedeljo 6. septembra še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj mi izbrala dva, če lahko štiri?

Pozor, 0-0. Poskusi ga. Jasno.

tako se bo napisala cela besedila in naredi pesem, od kateri se mar sigurno najde.

0: tekmo, čakaj, to bo se pravi, ne, vse nekaj, ne?
1: Ne, odvisno, odvisno ste letnik sistem, ne bom tega spraševala v živo, jaz sem šla pri med 6 in 7, ja.
0: Ja, to bo

0: Gotovo se nisi srečala, rade, ne, da si bil prvošolček, če se spomnim v osnovni šoli.
1: Ne,
0: okej. No, no, danes, oziroma v teh dneh sprašujemo prav to. Po 18 letih se vračamo v preteklost in morda iščemo prav tebe, ki te je naša akcija zaznamovala že kot prvošolčka. Zakaj pred 18 leti?

če prevedemo na cesta, ste se sem jaz hodila v šolo, sem šla v prvi razred davnega leta pred potopnega, ko so še živi zavi živeli, takrat ni bilo toliko avtomobilov, šolo smo šli peš, glede na to, da smo se normali 200 metrov od šole, kilometrov od šole.

0: Frceca.
1: Ja, ja, ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nosla.
2: Ja, že vem, že vem, je župan naročil neki dan za primarja, a ne?
1: Ja,
2: ne bo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
1: Ja, ja seveda se bom zritali, če ne bi 2 meseca čakal na tisto.
2: Ja, seveda.
3: Zjutranja kronika.

0: Pikasi.
1: Oliva!
0: Andreja Konič, odpiramo vrata novim začetkom.
2: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
0: Geja Konič, upiši se zdaj.

0: osvetljanje mesta zvlašča na resulta dolga.
1: Tako je. Za sestoje imamo na Velenjski avcesti v smeri Ljubljane na Vodiča do Limaške Gorice, na Primorski avcesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avcesti v smeri med Dravljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avcesti proti Avstriji 4 km pred Gradom Kamil proti Avstriji za zapotobitev.

pooblaščenih muzejih po Sloveniji.

normalno, res po albumu in izdal nov album. Letos smo v gostah v Cansu, če nam ostane, da je novi singel.

obstoj pa tudi na cesti Longarec, Vrhnika, Predvrhnika. Rada da vem kontrolo na trenutek, ni če čakajo vas, da ne čemo se za 22, 55, srečno pot.

src. Vse vem, kaj boste vsi rekli, ali vsaj večina vas, ampak da se ste spustiti presenetiti jutri, izveste, kje, kako in zakaj. Že čez nekaj minut pa tudi jaz malce navigljam, kako si lahko povedim.

0: malo starejše prijatelje, ker so starejši od mene eno leto. Ker vidim 70, vidim njih, pa Dončiča in pozdravljam mojo daljno sorodnico Jano Morel. Rock and roll do konca.
1: Okej, okay, pozdrav Štijani in 77. Ja. Na malo starejše prijatelje je rekel, da ga spominja. Pa na Dončiča, jasno. Ne spomne nas zamudite, torej je odredila. Ja, jutri, ko bomo od 9. ure zjutraj, se pa čala, ovej, Denis Avdić Show. Pa vse 18. ure zvečer.

0: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. No, plina, če ne državno zbirališče. Vedi se si sil.
1: Zakaj ne izbrali dva, če lahko štiri? Lima je 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
2: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
1: Gea College. Upiši se zdaj.
0: Hidrava, hidravlična cevica.

jutri novič gledal tiste scene, ki smo se jih vzile, ponovno v Deli Savdič, s vami v Deli Savdič, šovu mu prav privoščimo ponovno vstajanje.

vroče v Mariboru, počelo je trenutno 29 stopinj, Ljubljana je celo križovci in tu 30, v Piranu 31, v Ajdoščini pa še že

0: Ljudskem molu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Srečno.
2: Kozel 0-0, češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 0-0.

zvezde, več mesec, ne vem, da sem zvezde, ne vem, ne vem, smo pa nam dobro, tako da bom na dopustu, ki je pred mano, izklopila vse digitale, vzela kakšno knjigo in voilà. Imam idejo, če ste tudi vi v iskanju takega mirnega dopusta, brez ljudi, samo veliko knjigami, ena destinacija, ne tako daleč od nas.

0: Bomo zapeljali
1: do Gorbaža in Jarnika. Oj, sem videla, da si za župana prinesel podrobnik.
0: Ja, za parcirco.
1: Jo, tisto zasepo bom pa kar jaz naprej nesel.
0: Ne vem, no. Pa naročil naj ti dan za primarja, a ne? Ja, ne bo, da ste kaj z doktor Šlatajem čez vrst.

0: kje se začne lepo? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko. Zakaj mi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izbere 4 lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Sedaj na Prekiku otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaše pričakovanja.
1: Allora, ne rabici si domovala za sobra morska strana. Mezi zorovino in ribe ponuja sveže ribe. Morska dobrota in dnevna kostka vsak tedni dan drugače. Najdeš vas v stari Ljubljani, super novi in aleji. Bistro,

Večino narekuj široči mišče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev.

0: in na www.alivezna.si. Večina ljudi bo celo življenje delana in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
1: 20 minut čez peto je ura, dobrodošli v mojo družbo Desire, sem z vami na Radio 1, 30. avgust je danes.

pripeljali in tam paziti na vse všečnosti, ki se lahko na cesti zbijo. Prvi šolski dan je v bratih, torbe večjih otrok, starši,

Slovenija 17 in 50 minut, oziroma 10 minut do 6 bomo rekli. Tudi leto z akcijo Varno šolo, Radio 1 in Zavarovalnica Triglav že 18. leto skrbi za varen začetek šolskega leta. Naši voditelji bodo skupaj s policisti opozarjali na previdno vožnjo 1. septembra, torej v torek. Obiščejo pa seveda

ste že odrasli, če ste med njimi, ali pa ste starši teh prvošolčkov in se spominjate tega dne, da smo se srečali, ste se srečali z ekipo Radia 1, pišite nam eno sporočilce na 0531300, da vas pokličemo, da vas vprašamo, kako je bilo, če se spominjate in kako je ta dan za nas.

0: sedma in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Wow, ko hudi štirikolesniki pa maturi!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Ej, Andreja, kam da svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije na Primskovem in Labora, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo.
5: Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
2: Gladno stiskana hrana za psa.

Sloveniji zaprti odvoz Hručica proti Avstriji, izvoz Jesenice v spodje iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper proti Kopru in Lucija Izola pred Izolom. Radarjo zaenkrat še niste javili, če pa kakšno

črne milo za zrako v sekundi 20 prihaja nazaj. Denis Avič. Dobro jutro šov za sedbi, La Gizi in Dežo. So funkcionirali v zadnjem tednu, zadnjih dveh tednih.

0: Tak, to je.
1: Eto ga, že mi manjka.
2: Puta na kopanje, ali kako sem to rekel.
3: Ja, Denis kot Denis, ne. Jaz vedno ga moram zjutraj začeti na mesto studiju v Lesnini in... da ne bilo več. Ne znamo, da je Denis Avdečo, z Denisom zakrmilo ponovno vaši družbi že jutri zjutraj o 5.
4: Dobro jutro, šo!
1: Zgostinči šo!

0: luksuzne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko. 10 let fontane pil zeleno za to ožalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkara Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj mi je izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
1: Kjer vi vidite kauč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta. Z

0: pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špatteater.si
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
4: Ne, pa kaj obdržati?
5: Moram kao za razloži razliko.
6: Psihologija denarja obhaliti v
5: enkrat in

Il bello delle casse.

0: sonce počasi gre proti zahodu in mi se pripravljamo na nov teden, ki je prav poseben šolski novi teden. Pripravljamo pa se tudi na Denis Audi Show, jutri zjutraj o 5:00 štarta. Pride v službo končno bo začel delati o 5:00 zjutraj, yes, in to ne bo kar navaden štart, samo je kar mal skisalo, ko je videl, da pravzaprav sploh ne bo mogel štartati v studiju, štarta v Lesnini. Zato, ker bodo tam skupaj ugotavljali, kaj pravzaprav pomeni številka 77, ki se je znašla na njihovih jumbo plakatih. Vas tudi sprašujemo za mnenje in ena poslušalka je povedala tole.
1: Itak pravlična številka, tako da manj pomeni, pa 77 ene dve pravlične številke pa še rojena. Sem čeprav za ženske, tole sme povedati.
0: Ok, 77 pravlična številka, 272 dve pravlični številki. Dajte nam javiti na 051-300-300, kaj vam pomeni, predstavlja, na kaj vas asocira številka 77 razen na našega Luko Dončiča. Ne zamudite, torej ponedeljka, ko bomo 5:00 zjutraj, pa vse do 18:00 zvečer oddajali v živo iz Lesnine Brdo.
2: Normalno,

0: Alex Warren in Fever Dream, še 10 minut manjka do 7. ure. Včeraj je bilo v Planici slavnostno, ker je bil odkrit lesen kip za Niko Prevc, ki stoji ob kipu njenega brata Domna Prevca. Kip je poklon njenemu zgodovinskemu dosežku marca letos v Planici, ko je poletela 242 metrov in pol in postavila svetovni rekord v ženskih smučarskih poletih. Če želite videti kip, gremo v Planico.
1: Radio 1 Krvavec. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Do boljšega spanca s pravo vzmetnico obiščite Meblo Jogi Salon Ljubljana BTC Hala A, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na meblojogi.si.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
3: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.

Tudi če gre poletje konec, uživam v teh poletnih ritmih, v tem, da lahko še malo zaplešem. Zelo rada si jih zavrtim tudi po zimi, zato da imam tist vibe, da se poletje prej ali slej spet vrača. Gremo sicer proti lepemu obdobju, ampak v kratkem dobite vseeno tale Italo disco, da še malo podaljšamo z ritmi tole poletje.

0: In tudi Damjano David prihaja v kratkem, takoj ko potem, ko pogledamo na ceste. In še prej v nebo, jasno, poglejmo najprej, kakšne temperature so tam od zunaj. Kar se morja tiče, še vedno lahko jutri skočite do morja. 27,7 stopinje je imelo danes v Kopru. Kar se pa temperatur tiče, tudi jutri bo zelo toplo. Danes v tem trenutku na Bohinju še 26 stopinj, Maribor in Slovenj Gradec 28, Novo mesto in Slovenska Bistrica 29, v Kopru 30, v Metliki pa 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Lepo zdrav, voščim tudi na ceste. Luka, kako je?
2: No, pa poglejmo. Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na Štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, na cestah Šmarje-Koper proti Kopru in Lucija-Izola pred Izolo. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ljubljani na Roški cesti smer Karlovški most, potem še eden v Ljubljani v Zalogu pri Silosu, policijska kontrola pa vas čaka v Gradcu pri Metliki pri gostilni. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno.
0: Srečno.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Lepo zdrav in dobrodošli na Enki, lep dober večer. Luka je še nekaj časa z mano.
2: Malo še, ja.
0: Tale novička zadeva tudi tvoj del informacij. Janković nekaj napoveduje za danes po noči, a ti veš kaj?
2: Oj.
0: No, pa te bom jaz presenetla s cestami. Bom, čez štiri komade.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: Boots. To the flow now, ooh.
1: Tell them. Back. Boots. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
2: Beyoncé in Texas Hold'em. Skoraj 20 minut čez 7 je ura, 30. avgust je danes in kar nekaj časa je v zamudi eno odprtje. Z mano v studiju tudi Luka Dobnikar, naš prometnik.
3: Živjo.
2: Živjo, Luka. Si Ljubljančan?
3: Res je.
2: Ok. Imaš pa tudi, oziroma poučuješ, igraš en inštrument, kateri inštrument?
3: Ja, res, jaz kontrabas igram, pa okay. Bas kitaro občasno. No.
2: Ok, in imaš tudi svoj studio?
3: Res je, studio okay. Imam, najemam v bistvu prostor na Vilharjevi.
2: Ok, Vilharjeva,
3: to je, ja, tako je, ja.
2: To je tista cesta, ki nismo mogli po njej se voziti,
3: ja,
2: zdaj, celo poletje.
3: Za železniško, tako je. Ja.
2: Ok, mi lahko opišeš malo težave na Vilharjevi?
3: Ja, tam, oziroma... tam je, mislim, tako, v bistvu je tako ena taka zapora, okay. In pol je mestna občina Ljubljana še nek semafor postavila in pol je tam tako vsakič malo tako, ne veš, a je odprt ali ni odprt, tako...
2: Skratka, kaos.
3: Kaos, totalen.
2: Koliko časa že traja?
3: Fuh, to pa že ne, jaz bi rekel, ne, tri mesece.
2: Bom ti povedala, dva meseca, sicer je bilo načrtovano najprej 23 dni, od 24. junija, pa se je pa zadeva zavlekla vse
3: tipično.
2: Do danes. Ja, imam pa eno ful dobro novico zate.
3: Aha.
2: Ja, sem čakala, da mi jo ti poveš, ampak te moram presenetiti. Je prišla ven pred kratkim. Janković je napovedal, da se bo danes po noči zgodila ena res, res velika stvar za Ljubljano.
3: Wow, ok.
2: Si pripravljen?
3: Ja.
2: Vilharjeva se ti bo odprla?
3: Oa, noro, to končno. Evo,
2: trajalo je vsega skupaj, 68, čakaj da vidim, 68 dni, ja?
3: Aha,
2: ste imeli zaprto vse skupaj. In danes po noči bo Ljubljana dobila torej novo prometno povezavo pred začetkom šolskega leta, predvsem to je pomembno zaradi tega, ker jaz se tudi spomnim, preko Vilharjeve sem vozila mojega otroka v srednjo šolo in če bi se mi to zgodilo, bi bil polom, popoln kaos, ne bi vedela, kako pride do tja. Skratka, evo, dobra informacija.
3: Ja, super, gremo proslaviti.
2: Od jutri naprej greš v tvoj studio brez težav na cesti. In tudi vi, vsi, ki boste uporabljali Vilharjevo, da vas ne bo kap jutri zjutraj. A ja, by the way, Janković je rekel, da se bo prvi zapeljal po Vilharjevi. Danes po noči okay. Že torej.
3: Wow, gremo gledat.
2: A vidiš?
3: Ja.
2: Pet v studio, pa glej, na cesto. Ok, srečno, dragi Ljubljančani in vsi, ki prihajate v Ljubljano, Vilharjeva bo od jutri naprej odprta.
4: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
5: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
4: Na Radiu 1 že skoraj 20 leti skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
5: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Zmanjšaj ga in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
5: Kuža pazi svetuje. Kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
6: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
7: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
8: kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Sveže na Radiu 1.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ceste kljub vremenu ostajajo vedno sive in nas peljejo domov ali na morje. Vedno nove zgodbe. Kakšne ima Luka danes za nas še zadnjič? Preverimo čez pol minutke. Tok, da jaz povem še, kar se vremena tiče, lepo, sončno nas čaka tudi jutri in precej vroče. Tudi za skok v morje je še vedno dovolj visoka temperatura. Morje, kot kaže, bo imelo dovolj visoko temperaturo še kar nekaj časa. 27,7 danes zjutraj. V Velenju v tem trenutku temperatura zraka 26, Ptuj, Maribor in Otočec 28, v Ljubljani 29, Izola, Ajdovščina 30 in Črnomelj 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes, lep dober večer, Luka, zdaj ko veš, da bo Vilharjeva danes po noči odprta,
2: ja,
0: in si
2: je.
0: Srečen, povej, še vse ostalo.
2: No, pa pojmo še malo na ceste. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa tudi na cestah Šmarje Koper proti Kopru in Lucija Izola pred Izolo. Radar v Ljubljani, v Zalogu pri Silosu. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno tudi tebi, pejdi na slavnostno odprtje tvoje ceste.
2: Gremo gledat zokije.
0: Lep dober večer, spoštovani, spoštovane, sive ceste, naslednji na vrsti Panda, kam nas bodo popeljale in za kakšno ceno. Prihaja torek, se bo zvišala ali se bo znižala. Taka precej zanimiva sprememba se nam obeta.

Vanilla Ice in Ice Ice Baby. Hej, vozniki, pozor, vsi mi. Ena dobra in ena slaba novica. Kaj vam nam prej, dobro ali slabo? To ponavadi vedno vprašamo in ponavadi je odgovor, da mi najprej slabo, da bom pol boljše volje. Ok, gremo. Od torka nove cene goriva. Kaj gre gor in kaj gre dol? Bencinček gre malenkost gor in sicer na okoli euro 62, torej naj bi šel gor za koliko? Za 2 centa, ne bo hudega, ne bo bolelo. Mal več pa gre dol, dizel. Dizelaši, ja, še vedno bo več, kot je bil pred prejšnjo podražitvijo, ampak vseeno, 8 centov bo kar zaleglo. 1,82 od torka naprej. Tudi kurilno olje gre dol, tako da, če si pri koncu tanka in če lahko še malo stisneš, počakaj do torka. Vse se bo malce izboljšalo.

0: Nekje enkrat bom tam za vas. I'll be there for you, tole je bil Bon Jovi. Z moje strani je za avgust mesec to. Jutri zjutraj pa prihaja Denis Avdić. Ponovno bo z vami v Denis Avdić šovu in prejšnji teden v petek so Lara, Gizi, Dežo ugotavljali, kako mu je zdaj, ko se more vrniti v službo. Malo smo že danes tega poslušali, ampak dajmo ga še enkrat slišati, preden ga jutri zjutraj uslišite ob 5 uri.
1: Ej, čau, dobro jutro, dobro dan, živel sem.
2: Pa kje si, Sonček, no?
3: A si ready?
1: Kje sem, doma sem ready, vse super, koliko je hiter minilo, ni, no?
4: Jaz sploh ne štekam, o čem govoriš.
1: Ja, jaz tudi ne.
0: Gizi ne šteka, o čem govori, jasno, Bogi Reve sploh ni bil na dopustu in še dolgo ga ne bo doživel. Tudi on štarta svojo večerno oddajo, seveda. Kar se pa Denisa tiče, ga slišite jutri zjutraj o 5. Ne zamudite, ne bo v tem studiu, ampak štartajo iz Lesnine. In jutrišnji program bo celoten iz Lesnine oziroma do 18. zvečer. Hvala za lep avgust, hvala, ker sem lahko bila vaša družba in naslišanje zelo kmalu. Čau, čau.
5: Radio 1 Krvavec. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
6: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
6: Oliva.
5: Aromatrip.
7: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
5: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
7: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
8: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
9: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
8: Gea College. Upiši se zdaj.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšav čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živeks ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živeks, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živeks ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živeks, ograje, ki naredijo razliko.
6: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: frekvenca in prava frekvenca.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
3: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga. Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, dva najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.

0: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
1: desno in še enkrat levo.
0: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
1: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.

0: Polno poletje.
1: Na morje.
2: Plavam.
3: Skačem v vodo.
4: Najboljši glasbeni mix.
0: Poletni Radio 1.
4: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward de Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.